النوم فنام فأخضل عن من أبي من به الأيمن يقال له قصيري، فخلق منه حواء من غير أحس آدم بيغا خمد الدكر نسمام آدم نينا كماتنك موم آدم دي دخن وانت مونغي محموم ريك موفن نينا دانا أمولكم توغل نينا أمكو كويتلي يلا روف نلو نلو يلا جل fa chamoñ ba ci bind suñu mam di koy tek ci wet bi nga xamanteni suñu yewuna ci gis nak hawa tok jigen ju rafet te neena mala setlu nak amna lu ko yalla di touriya muy xamanteni malaika wante malaika yi japp suñu mam xamna lu ne ci say hawa ci wet malaika yi laaj ne ko adam na xam nga ki tokkan yi li lan la mune li gen la ñu ne ko jigen baaw ñu ne ko numu tud ne mo ngi tud hawa ñu ne ko kon wax nga lima sum ya hawa lutax ñu hawa mune la khuliqat min shay hay dañ ko du dundu lool ñu tudde ko hawa ci man leen ko binde te man jamono biñ koy binde na bobu ma ngi lool tax ñu tudde dañ ko binde ci yu dundu aw lutax la bindu ko mune yalla teral sama tam may seral xolam mot ñu ñuy may su fe mbeugel amu fa seral sa xol morom ñu ne init waaw nunu te sey ba ndax sey ba day nekk nga xamanteni fexé di lay nekk lool la alquran huwa alladhi khalaqa wahid wa ja'ala minha liyasa ñu ne yalla salam dal na jigen bind ci fa def dafa deung mu ne jigen ñoo baña deung ak jigen bo nekké fokk nga muñul ko ñu ne alayhi salam bimu gisé mam hawa tok rafet lol baw néna dafa lal loxom nak ko ko tek malaka yi ne ko dis dam lol warul war ki la jël sa loxo tek ko ken mayegulako waw ku nak nga wax ko ñu fassé soga jël sa loxo ñu ne ko adam la cian ñaata la ak lan moy cian cian gi modi an salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam cian gi modi ci kuñu na sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wa sallam moy cian gi su ko defé mu lew la suñu mam adam kan moy ñu ne ko moy yone mujju ci sey se te ite lu won jëm moy ju ñuy wax muhammad kon duñ la bind am duñu bind dara kon jëm motax la bind lu ne te suñu mam julé ci yonent bi ñu yalla ñu ne suñu mam adam ali la dekkal nako aljana bam fa dekkale nak amna lu wax ak mom da dina ngi nonu xol gi bari na wa ben garab tere garab gogu bu ko jey wan tax wala tax itam ko lek e alquran wax ya adam sun ant zawjuka aljanna فكلا من حيث شئتما ولا هذه الشجر ولا تقربا هذه الشجر فتكونا من الظالمين يالنا يو اسد ني فيل بي لي تخ مونك فعل الامر ني اكسي كو ادم داي وانيني يالا ني جونجو سي مو الا نيك يوننت تي نكو وحي لولو تخ بولي و سي مام حوا نيكو ريك اسكو مونون نكو واي داف نيكو ريك اسكو وا كون داي وانيني yone bo xamanteni eul wahyu jox ko salam motax munikun anta wa zawjuk waaw dekk sa soxna al janna waaw nak ko ñepp ci yam ni koy fe non la ko ku di defé non bi di defé non la ko fe lolo tax mu boole ak suñu mam adam en fil bi def ko tasniya munifa kula min haythu shi pour wanene lek ko ci bokk yam nak ak mbax mu nak mën nañ ko am def duñ ko am kon fa kula min haythuma len neex ak len neex ta jeune wa taqraba hadi shira way nak garab gi ko lalke

neena mu di waxtaan ak moom iblis jaaram fa mu jaaroon jàmm joob nekkil ko wax ko wax jàmm joob ne ko dun na leen wan garab le jànne ko waaw def li bi it xaalikal ja wa ridwaanu isaak ah mun lay dugale àjjan ridwaan la la te bu la gisee loolu moo am sama toroxte mu ne ko ah man mën naa def pexe ko pexe bi nan la ko damay soppaliko ngangaan mu dugg ci sa gémmiñ defee nga ñepp waaw ma yir soo demee bëcc nag yàb bi danaa mën a génn jànd ngaan ibdi daa di sogelaw daa di dugg ci biir jàn daa di ram ko dugg ci biir ba lool ci biir àjjana ci nag fiis nag ca la demee fekk ada suñu mam xawaa ñu ngi dem nag ca ga fexe ba yu fa yóbboo nag commencé nag di wax ak waaw yéen lan la leen seen bor wax ñu ne ko yàlla ñu dugal fii mu risqueru taraanga te boobu ñoom xam ibli mu ne ko yàlla moo ñu mu di suñu taraanga wax nañu nag lépp lu fii mën ngeen ko garab gum ñu ree ne gaw daal bu ñu ko laal moo gëli ibli si jooy metti di wane daf leen yërëm di wane ne itam bopp adam jooy mu ne ko ah dam ne daal yéen ay ngeen amu leen li xew xam sax yàlla tere leen gar ñu xamuñu ko mu ne yéen ni bi ni mu rafeti ak ni ngeen jàkkaarle yéen ngeen lekkee ci garab dootu leen dee ngeen di am pouvoir bi am mën ngeen dund lekkal mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom loolu rek tax mu tere leen garab waaw mu commencé xalaat bu ñaaw ñoom ñu commencé di am xel ñaar di xat bàyyi wu leen bàyyi leen wu leen ba li ñuy wanaan dafa faible faible ñu mam xawaa tax moom itam rek dagg ci garab rek bi mu lekkim juñu mam aadam suñ mam aadam mooyu wante itam dañu wax ni góor lu mu am am kat am na fukki waaw ndax day bëgg tawee di lool waaw day ko faible ci kanam jonga mu jëm bëgg faiblesse su dem nag taxoon ak itam di xalaat naw tax na itam soxe na ba lekkuloo ko garab nag ci la nuy yëg ne ndeke nanu lu ñaaw loolu nag ni fa wasalahuma cheytan li yubdiyal ma wuriya anhu sawaatihima wa nahakuma ma an hadihi shaj illa an takuna malakayn تكونا من الخادمين وقاس إني لكما من الناصحين فداهما بغرور لما ذاق شجرة بدت لهما وطفق صفان عليهما من ورق جنة وناداهما ألم أنهك عن تلكما الشجرة أنهكما عن الشجرة يقول لكما شيطان لكم مبين قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا كنن من الخاسرين اتوا بعد عدو لكم في الأرض مستقر ومدع إلى حين قال فيها تحيون لا تموتون منها تخرجون يلنا شيطان آدم فرمن لولو نياو نينا بلما لن تحنين كمودي لكن غرب شيطان مولن وما نهاك ربكما تجر تريولن غرب إلا أن تكون ملكين لدول ngekk ñaari malaat ngeen bokk ñuy biiral bu ngeen dee mu daal di moom cheytaan yi giñ bu foo ni leen man nag dama leen di rekk giñ naa ko ci yàlla yi biir wante li ma leen wax mooy ma ci dara feeñu wu leen itam wala mooy iblis ndax xamoon daw aadam itam ak xaw ñoom yaanu ne yàlla rek giñ dëggal loolu taxoon ñu rafetoon njoot li mu wax dëgg na moom gis war na leen nee na ba ay lekk garab ga ba ñu ko lekkee nee na ci leen it ni ndeen lu ñaaw nee na ci lanul ko nag bàkkaar bi def ñuy daw nag di làqatu ci xobu garab yi nga xamante ni moo nekk ci aj nee na fu la leen yàlla woo ñu dégg baaba mu ngi wax naan alam anhakuma ajra terewuma leen ga ma ne leen inna

0: قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نينا وكر ينتي على النوحية تمودي كليفية waxnañu ak nox ne ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yi lif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko muñandiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamne dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa téggu ci mbewte ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te seen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarakallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallahu señ babakar si radiyallahu ta'ala anhu dañ na wax né lég lég nit rombu la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyof lé lég lég itam nit rombu la ak mbumu diis té rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarakallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarakallah cërum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم
1: يلنتي النوح borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kët gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yoonte yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yene

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق، سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم، جلدي أي نيام أكي صحابام جلدي سواتنين جكاتون يالا أكباخم fasiyene continue kiyen ci tem biñu doron te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg delu ci boromam yoon yi mu wara jaar ba mëna jubo ak boromam ñu waxon ci waxtan wi wessu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu tegu. Mu mel ni shart yi nag bañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ne dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam dan mooy boromam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel moy bëgg nañu an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu, bëgg nañu ki tuub itam yëpp ni bakkar bi mu doon def baaxul daf koy lor, mu yëg ni dafa génn ci lu koy lor jëm ci lu koy jariñ, ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi daf koy lor. Mu xam ne fen ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi digniteem, dafay tax mu ñàkk personnalité. Mu xam ni kon fen baaxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko. Mu xam ni itam njaalo dafay yàq organisation famille, ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu, muy upp sik-sik ki juddoowul ci yoon. Kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow, lor la itam ci société bi, lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon, nga daw ko ngir lor ya ca nekk. Ki nan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam, baaxul ci wér gi yaramam. Beneen bi ci des itam lu ci naanee ba mandite jàpp ko mën naa tooñ gor, ndax mën na ko xas, mën naa jur ci moom itam ak doyee di, ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw, wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda, te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda, ndax yàlla dafa fonk nit. Kon nga xam ni sàngara noonu nit ki la, ndax daf koy ñàkk la fayda, dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe, mu daw lor yooyu. Su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaafus, ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn, loolu day jur ci nit ki ak yaafus. Te itam dana jur ci société bi, non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko, loolu mën naa jur nit gi ñu gi xol ci moom, te itam mën naa jur ak bañante, mën naa jur itam ak noonante. Lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte. Bu dee sàcc nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la, ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom, mu daj ca coono bu rëy nga ñëw daj ji bitikam, wala nga daj ji këram jël alal ja dem, jëlgati nga alalu jàmbur. Loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy. Amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon, wala moomu ko, wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy. Soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono, beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu. Loolu itam jalgati alalu nit la, baaxul, mën na ko jural musiba yu rëy. Te nit ñi yematuñ sax ci sàcc, léegi dañuy agressé nit ñi, rey leen, nangu seen alal. Kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci. Su dee lu demee ni ki rambaaj, nga xam ne itam rambaaj baaxul, ndax tàqale diggante soppe la. Fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp, ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ni al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gëm jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte da nga gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale da nga gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw da nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey nga dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gat yi deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam sul ak sul xewalu yalla la waw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yépp nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga delaki lor fess nga deli itam ci mbon yow nit ki nak so deme ba xamni ba yépp ni li ay bon bon ngi ci nga budde ku ci lolu dana tax ëlëk itam fo fateliko bakkar bo masana def da nga cey ruccu waye do ci bekk motax ñu ne kon mi ngi yek bonuk bakkar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax nga budde ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dootu la ci topati dara ñi biko ñettel modi an yubadira al-abd ila at-tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jëm ci tuub ñu ne ndax li an ta'khir at-tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ñu ne ndax yeexa tuub ci bopam neena dafa nek benen bakkar waaw yeexa tuub dafa nek benen bakkar kon liñu bëgg ci jambi moy bo defé bakkar rek nga daw dal di tuubi ñu ne biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ñu ne liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ne jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ko neen waaw ba lolu tax itam nga ne kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yo wala jéggel nañuma yépp kon setna wi ci bakkar kon suma defate bakkar itam du ay dedet ñu bëgg fofu li yentib sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digënté ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni kenn jéggelu lako wa su ko defé nak légui doto sañaté def bakkar te itam du nga gor gor lu ci yokku say jaamu yalla ndax say tiyabu ëlëk mëna bay ñu ne juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ne bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkante ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuuf djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam man nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya man nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci man rek nga def ñu ni bu juroom bennel bi موي أن يفارق موضع المعصية إذا كان وجوده فيه قد يوقعه في المعصية مرة أخرى من بجران بين نلبي موجي برب بمدان موي يال سوفي كنتني بفدلو واتي منا موي يال من مقداي نك barab ba takaliko barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw diñuy wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw vekente ni tam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu ko juroom ñaarel bi an yufariqa man a'anahu 'ala al-ma'siya ñu ni bu juroom ñaarel bi na takhaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba setlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaritam ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àlaxira yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk àlaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndoon ak yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si nu fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyaam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëlite yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi nekk di jëm ci mbon ndax nuñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pëccëxoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg na mu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amé bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo. Kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu. Ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaafu almuharramat almawjuda inda waaw yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti. Su dee ne da nga am dam yi ci sa kër waaw maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam yi itam baaxul ñu ne jëlal loolu nga sànni ko. Su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko. Su dee ne itam ay film yu haram lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw. Su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram. Su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. Ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw. Lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon. Moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla. Loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri wattaqwa waay waay yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw. Kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. Bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay effort am pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dundee ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan.
1: Ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ko bëri
0: na bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabaarakallah. Bu dee ci wàllu tabax mën nañ ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën nañ ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla wuut ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun
2: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون lu hout ne len yende yalla jox na len xewal waye yenou koy foye ragal len sen borom te topuma deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so dé jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla hut ya waaw amna ben way go xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajale lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey duggu ba mel waaw te lolou mo dalon wa keur goutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yeb te ñu genn te yaduna sen tabax ye ñene na fa dekk ñom dekk ñu fa waaw lañu am ci njabot sax xaju ñu fa waaw manam munu ñu ko jexal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yeb budé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mo ne kon tak nonu yene nga tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajale mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw is bu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yep nga xamne mën na ci dund témiri at dalal jadu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne ku ñu fegal nay jegi nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe motax mu ne wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalante ala rek waye ëppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waaw yalla wax na ko ci alquran al haakum at takathur hatta zurtum al maqabir motax yonent yalla hut alayhi salam jakarlo na kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu sible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci liñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نكو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيمان تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرم يي تيتام دي نلا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédene na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam ne man de dañ na ci bokalé gi ngeen nekk mu melni yenenti yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xerem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد نينينا فتيرلو غيغا خامني ييفيري فتيرلو نانكو تي جانكوتي اكو مبيو با تخ ني اسكنالي سين يالله يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ دونو ديغ تي دونو لور تي دونو جارين مي واخ نان سين خير يوي نيو لور هوت ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñiko wax ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisseni ñom mënu ñu deg deg gogu amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seeni xol mo febar lol la imam busairi wayne qad tunkiru al aynu daw al shams min ramadin wa yishtaki al fam ta'am al ma'i min saqami imam busairi neena bet bu wanente neena man na wax ne jant bi lerul neena ni tam gemign bu febaré man na wax ne ñam wi neexul ne kon nak ñub ji hut yor li tax mu koy wax ci lamine wu faxa diko wax ci yar ak teggine diko wax ci ñewante ak ku mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom yeefer yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'adta am lam takun min al-wa'izin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsek motax yeren ti yalla hud alayhi salam kontine na di len wo taxul mu tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci lu sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko né ko yalla dimbulima alquran néna hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci wedd gi nga xamanteni sama nit wedd nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jël leen fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yag ci dama ñu reccu li ñu nekk ci mbon motax mi ne wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allah lahum min sharr wa bala yarawnahu ra'y al ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هوت سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت تي بو بوبا ايتم ريچو دنا ويس te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi

0: فرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقي؟ ورب سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيون أنت نيوات دماء لك لن وي فصوم بمي ألقي ووتنا نخ خيط وي ديجي رعات مانلن ألقي نجلولو سد نجلولو أمغاف نجلولو خمني دفدون يكتي نتني di len tay ci miri di len dor ci garab yi wi taf waw ngelaw lo xamni bi mu ngi ki ñew nit yi dañu daw dug ci bir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni upp na doole gaynde ñelo bu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw lolou la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi djegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñom mu melni yonenti yalla hud suriyyi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin من أرض عاد إلى حضر موت وانت نينن بمو جوغي مومي رنتي الله هود امنا ني ني سي سوريي ني دافا جوغي سي سين دك بوبو جيم سي دك بني واخ حضر موت واخني ني فوفو لا باميلام نيك واخني ني تام نونكو سول سي بن خور ونيي واخ وادي برهوت سي بن تين بني واخ manam ci wadi barhud mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhud mu ngi nek hadramout wax na ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deug neene itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaake yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadramout nenen xat ga neexul baat yeen cey deug neexul ci nopp te nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur wo ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna noné dañ leen ba gis barab bobu ba wax né fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dëkke won ci wetu volcan bobu lé waye alquran mom limu wax modini mom dal yabalna ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam نتراء أمامنا العبر والعباد لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كن من نجفرك كي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غتغت من ننتي وارو جليك إتم أي لسان يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو منتغو تييو منتغو إتم تيونو تحي Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amone amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu faté seeni nop bañu déglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len faté ñu dem bëgg ne yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñep denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñi def ci ne waxtu wi jeexna isnenni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران ياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا سي تك استوارو هود ولي غير عاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال تنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hud tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هود نيناني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مديغير سموت bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né kessanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax as-samat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mak waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak mo doon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawaadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawmi nuuh او قوم هود او قوم صالح نينن تورو سموت نيونا سي بارب يو باري سي القران ليك ليك مو نييو موم دونغ ليك ليك مو نييو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكو استوار يونت يالا نوح ولا استوار يونت يالا هود مارينا لومكو اندي سي اي bo xolé sar yi ñaari fo gis histoireu giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aat gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala samut hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني وستن تلي آيي ولا سارينا خمني اندينا نو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sari yi ko indi bo dé xol dañuy jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhaba thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل غير ثمود سوكيتك غير عاد ينكون ففدن في دقيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم سمود غير عاد ديدت غير عاد مو جيتو غير سمود كون واو جي نيكول نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mëna am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغنيو تيغيناو غيرات wante ño bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu won ño bokk jangoro ñaari giir yeb ay jaamu keutu xërem lañu won ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu lañu dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham fofu lañu dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin ashr wash shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkké woon ci barab yi docc yi lañu dëkké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيه بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوت يي لن دكون موم لي نان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadi al-qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci al-qur'an ne wa ila thamuda akhahum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يلا نين يونيونا ثموت يونيونا صالح تجير ثموت ملين ديوار نلين ين نتني ين سمي مبوك جامولين يلا ندخ أمول بن بور قدل موم يلا مولين بندو تيكو فوف واتيلين في pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ngeen ko djeggulu ngeen toob djem ci mom ndax yalla sori wulen djegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين. سلمي كي سورة الشعراء يلا نين غير سمودة يديننو يننتي ما يبلون تنيوم نخ سن موكما صالح بمولن وخين لن خنا دنين رغال يلا نيوم دي دنكو فن لو ويديكو من لن من أب يننتي بوور لا kon ñetti woor yi wooruk yonenti yalla nuh ga wooruk yonenti yalla hud ga delu sina tay ci yonenti yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول إن أجري إلا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوك رك لا كو ياكاري ملني يننتي يالا صالح مغي فتنه بو ري ناخ نجارين لي مو يور نيم كو جيمي خامونيكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote and ak pass pass and itam ak ko dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القرآن نينا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ندخدني تري xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا ام لما ور بين كي سما بروم كي نبو وغي ما جوخ غي مو ما جوخ ما لن دي وو غديك بچك امنا كي لما ور يالا ما يوني تيتم سنين ما بامتي بامتي بما مويكو top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñene ko yow kat ab jibarkat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekente ne nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ne li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw fi gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko ciñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaa magge ñu fu bidas ñaa jigen ñaa xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi mataloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ñi ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy naan ndax luy dundu fokk ngay lek di naan te gelim gi tam bir bi reey ni reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara naan par bis gelim gi mom man nako naan ci ben bis mom la wara naan par bis la lo koy mandi ci ndox kon mo melni teen yi ci dekk bi yeb gelim gi bu waré naan dana ci sopp nanteen ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddel bisi bis bi moko wara nan su ëllegé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem bi ñew na té fop muy nan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gelem gi waré nan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gelem gi da nga ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax awuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi di nan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mutakorek ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqata allah ay utruku naqata allah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax tat yene ko andi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bok ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa ke debuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj gelem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reuy lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamne taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ni ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem bi xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin niir wowo nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ca suufu kéru niir wowo ndax fa leen mëna amé sédday ndek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xiin wowule mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xiin wowu ci lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak bimu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonenti yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xim wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadabat samud bin nuzur gir samut de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xuk di len wa wedd nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يعني نخ نتكم نون دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيو نيت نيو توسكاري واو أمو نيو دارلو نيو يقوم لدول نتكم نون واو نيكو توتل موم صالح دي وخني دال موم fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursilu an-naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fa nadaw sahibahum fa ta'ata fa 'aqab kon nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jakle motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو ييمي تي جيرعات على كيغا خامتيني يالا على غون نالين كو تي نغلاو لولو وانتي لمو اوبي سار وي مودي الحقة ما الحق تي الحقة مودي بيستنتي بي دي بيسو دغ ديغا خامتيني مونول نياك فوك مو نيو di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nanu bis bobu di bis pinch di gis ni kon aw xet mu degge ne beew nanu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxar yeeku upp noflay bi cono yeeku upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik noflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen ngi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion ne leen ngi gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay
0: amana bu amone am nga dañ ko indi fitna kon nak li tax julit bi meuna am équilibre meuna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi man ko modine mu am tawfiq gën ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërse dogal ko itam fan yiñ fi wara am wala at yiñ fi wara am wala jamono yiñ fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisé sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër buñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi ngamuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dana len duggal ci këru mugal ak toroxté ñu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah ñu ne ni yalla bu den net li kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu net li seen histoire ci gisé itam mu net li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngéné yu ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yal nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci

وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مو من جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لا كو ديف ياي سما باي يا مو جوف سانيو ما جيل كادو بو نياغاس تي لاكو تك موك نخ يالا واخ ني وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يالا دوغال ناني كين وارتا جامو كين كودول موم waye nak su fekkonté ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou né nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun aleik jaam rek moy joggi ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joggi ci man mukk jëm ci yow motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñaxna dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonenti bi neena bo duggé bi bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa biir bammel chené say ñaari lox su fekente ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci biir bammel li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari lox yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu katu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jangati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lumu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax boba rafiton na ndortu ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarakallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom su imam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man balima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jegal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak den ci kéfir ci la nopi ci mom nak jeglu tulo ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokku mukk mu jégelé dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom moy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ko gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi

ci mbugal mi lay dess ndax gemul waw len dal dana ko dal waw motax mu ne bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lur genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw waxna nu ne ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu weddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amoura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu ñoom ñoo jota mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadoum ak Amoura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñoom ñépp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري نبغ نك نغفر المبس تور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda zil arshi makin mutaain thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tuddee na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee sayidna Muhammad muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Muhammad rafatu qura qawmi Lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لي جوخ منكو واكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يا تي يكتي نا لين با اسمان di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete le biti li bite woon ma féete ko biir yonent bi ne ko skay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Redwan mi nga xamante ni mooy garder àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamante ni mooy garder safara ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu waaw su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw su ma leen

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné kiyen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte ba ñu demé itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté nax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ni suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالن دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كولو مبوغلم داخ مبوغلم متينا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu ranke ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سنتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawm lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يالا يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo laaju ma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yopu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwab wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال رايلا ولا نيو ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لم تبغون أموك نحن ففوغون نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich wi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay na ko yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam la ko yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu selle nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum cheytaanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla lut cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mo bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mune kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak parents rek ma jox len wante nak likem beug ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو فيكونتني من نين ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzunu ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخ مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentib sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yonentib sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alayhi wa sallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alayhi wa sallam don na ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñene ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul
1: ah
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñoom te gan ñi di goor comme ñoom
1: wa
0: wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: ah
0: su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: mala kay ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wa khruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatka فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوين لمانا لارموك اسخال دال دانيو بغ سو غودي nga am ñepp ci njabot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo
1: waaw
0: tit nak leg leg mu ray nit mu ni ko kon nak dem leen te bu leen gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw
0: lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk
1: waaw
0: lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom. Mu ne ko nag dak bi
1: waaw
0: heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allah wa qadaahu ja'ala aaliya alqaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi athnaa'i dhalika xijaaratan min tiinin mutahashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نامونكو واتي سي نيوم دا فا يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لنكو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko danga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di l'arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi maam ya ak ñi xalifa si

dana leen dal te moo yàlla dana xëy awek leen. La dalal itam nitu nguur ña dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek awek leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ni lawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónniku barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon baña bañe yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di dey képp ku gënul woon Lut dey ma ca histoire boobu sori wu leen moo tax mu ne wa maa qawmu Lutin minkum bi baid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggulu leen seen boroom ngeen tuub seen i bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmande la te itam ko leen soppu la yàlla dafa soppu nit yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla boroom yërmande la te yàlla cofalaam daf ko féetale doomu aadama ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné mu ne qaalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa. Ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nopp yi jàll sa cooli bëri na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxagu doy ji yow daal nit ku doy ji ko coox leen ne gise rek te kat wala laa raxtu ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wa ma ant alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu nag sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa qaala mu ne leen yaa qaw mi yéen sama nit rahti aadd alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. مي وقت بوتريس شعيب نلن ينسوني رهضي أعز عليكم من الله نرخصنا فمي نجن بنا كونسيدير يالا ملين بنز يالا بنلن كبنين دول دار خيول بنك تيان يالا كدف fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraang wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille dafa lañ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef ku mi yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boole wu leen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ci sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin. Moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tay ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci gëm ma digal wa
وأنتم من ديدن يقلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قلك كن كنك تنين دم خي نخطي خي والله أم ولم مغل مكي قاتل من دي الله أنا من نميتك سنبرم أكنيك أنك من قلك دم يأم تران دي يقوي وأي كيف كو خمتني بوتناك من قلك يا الله دم لا تك مغل مبادي mbugal mu metital mbugal muy gatchel te tris motax yonenti yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nam muñ rek nax day ngi ñuy xaar te bu day ñewé lepp leer man nak lima xamone wax na len ko ñu la sant wax yaako

mu'mini yalla tuddene histoire yonenti yalla Yusuf tuddene ko ahsan al-qisas manam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi bi rafet mu histoire yonenti yalla Yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al-qisas lutax mu tudde ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu ko ni histoire yi ci biir al-qur'an yi rafet na waye histoire yonenti yalla Yusuf mom tam dafa rafet lol ñeena ko tax yalla tudde ko ahsan al-qisas li husni mujazat Yusuf ikhwatahu وصبه على آذاهم وكرمه في العفو عنكم حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يلتد إسوار بإسوار برافت من أنه يسمى تبقم دفت جفلانت أي مبقم جفلانت برافت نحن نكون أب دولي ونكون نيول أب دولي تكوي بخي bi jël ko sank ko yalla dooleel ko ba mu am doole mën a fayu mu balleen balleen bal ko rafet teelu leen ci xolam daaye loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi suraa innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenn yëpu ma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi Yusuf am nag ci ñu sonal ko naroon a faat ba kanam yàlla dëkk ak yërmandeem xajjañu ko ba kenn faru rayu ko mu mujj nekk buur yuf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee koo ak moom mu wan leen ne mu Yusuf mañ doon fexeel mu bàll leen ngir maaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdir loolu tax mu tuddee ko ahsan al-qisas ndax jëflante bu rafet bi Yusuf a jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy Yusuf ñu ne Yusuf Yaqub mu ngi ko jur Yaqub Ishaq moo ko jur Ishaq Ibrahim moo ko jur kon dañuy wax ne Yusuf sëkk na ci mam Ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam Ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppikoo bu dee arab yi itam ci moom la nu soppikoo ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dangay gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër su ne ci wàllu yahud yi ak nasaraan yi gis ngeen ne ibrahima moo jur ishaq Ishaq jur Yaqub Yaquba nag wax nañ ne banu Israil yépp ci moom la mu jóge la tax ñu tuddee ko Israil ñu naan banu

رحیم ہوئی جامو کبلی علمی نخچ لغا عبرانی اخبو ہوئی عبد ایم ہوئی اللہ منم جامو کتو کی اللہ بلون چی عرب لدنن عبداللہ لطر کون مدنی جامو اللہ بم دکوتو ون دکو جامو برامو لولا تخون اینیتم تدے کو جامو کتو یا لبی مدی اسرائیل

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منك هو يوم ينتهي يصف نقل قتل من لك تشمعون نكتنون تشمعون بمسانا معه ميرم بدل بكل دون يوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيجين جيجين جيجو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جيسي بير واتي جيسوف نينتم كوني وحي يهوسا موجس نبيك أم نت كتن بو خمنتيني سجا كون بيدي يتم بمي خد لغوي خد بيدي نيك نياري خان نيك دي بارتي مني كون defendani ñam ñu ñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lima sami'a yaqub minhum zalik idma anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am bi nga xamanteni yaqub dekk na takk yi nga xamanteni joge na ci mbokki yusuf yi nee na ca xelam commencé dal yusuf nag daldi waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bay bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonenti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonenti yàlla ishaqa bi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gunge ba ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya ousikum bitaqwallah wa bihabibi yusuf asalukum billahi in jaa'a atahimu wa in atisha fasqaw wa qulu alayhi wa la tud'ibu wa la takhsilu wa kunu mutawasilina mutarahimin allahu khalifati alaykum bim len gunge bi ci buntu kër gi kaddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk kaadaan yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel

والله لئن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت ماجي سمي مبوك أنا والله ربي دخل سمى ديكان تاكيين تمودي ngen bañal yusuf ngen d'accord ci man ba jël ko dugal ko ci ten dina ci yalla ne bis ngen reey yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko reey waye dilale te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jàn ko kon dal nañu bayyi non rek te wutti gi ñu la ci yobul ko ñu yobul ko ci yegi yew ko bam ne mën du japp benn tind rek yobul ko bimu ñëwee yent yàlla yaquba ne leen yewee leen ko mu yewee ko teegi waa ko ñëw ba ci kanamam taxaw yent yàlla yaquba ne ko ayuha dhib akalta waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhima mu ne ko yow teegi ndax yow yaa lekk sama doom mi nga xamante ni moo doon sama sedd xol ni nga xamé sama doom ci

ñoom jota na ci ardu Kanaan wala jëm nag Égypte. فانطلق مالك بن الدعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بنتباري جدم موك يوسف يولن دي وخنا لن جاينن لن كده وعينا بلن لن وخأي بنك جموم يولن دي يولن جام بي يولن جاي تي جام لون دفع دور su yëppoon nag ngeen nekk ñu mën a sylvé su ngeen ko defoo rek dana rëcc. Beneen bi ci des itam lu leen war na leen ko nëbb ndax ab sàcc la. Beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la. Lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko. Léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise. Et mu mel ni kon boo xoolee ci wàllu lislaam, lislaam dafa bëgg boo dee jaay ayib ja ca nekk nga tudd ko. Neex marchandise bii de maa ngi la koy jaay, waaye t shirt bii de maa ngi la koy jaay, waaye nag dafa bët. Waaw, su ko defee nag bu ko jëndee ci bët boobu ah nga xam ne itam jënd na ko ci coobareem. Su fekkee itam neexu ko mu delloolo, bu demee ba ci kër ga itam gis ca ayib ba am na droit ñëw delloosi ko. Su ko delloosee da nga ko war a delloo xaalisam, foofu moom xàccee dafay daal di dagg. waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko Yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci Yusuf mosul sànc. Yusuf mosul fenn, nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw. waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gënal gën ko mën a téye gën a mën a itam fexe nu mu soree dëkk bi. ñëpp naa ne ku mën a taxaw daal di jël Yusuf teg ko ci digg galeemu waaye départ ak moom nag ñu jëm Égypte. waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk Yusuf ne nekku na xam na gis na benn bàmmeel boo xamante ni bàmmeelu way juróom la way juróom wu jigéen ndax Yusuf yaayam dafa teel a gaañu. yaayam moo tuddoon Rahila. bi ñu romb bàmmeel bi rek yàlla dogal nga mu daal di tëb jóge ci kaw gëlëm gi rek daal di cëppalu ci suuf daal di dem ak sukk ci bàmmeelu yaayam di jooy. nañ paan sama yaay jógal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk. mu ne ko sama mbokk fexeel nañ ma ba jël ma dugal ma ci teen tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana may raw tey sama yaay tey nga jóg man de jaay nañ ma def leen ma jaam ñu ma yóbbu suuf suma xamul maa ngi ko mu daal di

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ البلدان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mwen te ton ete, in nan ton sante yal jilleti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jilleti ayyini yon baki sahabam, den mwesinen chisen, ten bin nan ton wafsan nan chi ajouni yewes, yon di istubar yon jilleti Yusuf alayhi sallam. Waye mbokki bala ñu dugg ci waxtaanu tay bi dana am tuuti rek ñu bëgg leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti ba ak yonent yàlla yaaxu te diine gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaa dural. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di 60 ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni la nute daal, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggu ñu koy def ku leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare ngi jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa DOUM, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñu dégg noonu wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kaso bi, te itam digal na jóge ci soxna suufu nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoo ci ne war nañ ko jugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara noo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baati. Su dee ci baati nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel mi normal di mu ji mooy, waaye xel mi mooy na waaw. Li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaar. Léegi nag yaa ci wàllu Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak jullit. Bu demee ci kaso raas yi mooy moom mu ñu wax ni yaa ci wàllu Yusuf te jot na la ko war lu njëkk muy am ñeent fukki at. Léegi yéen ci yàlla yéen ci itam jotoon na nga bu war lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yéen ci yàlla Isa. Mooy kon dafa niru ñaari yéen ci yooyu. Kon yéen ci yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nga bu war. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar. Te ñu jubal ko ci kaso bi mu am ko fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. Léegi boobu la fukki at ak juróom-ñaar ak fukki at ak ñeent dañ ne fanweeri at. Kon bi mu mat ci kaso bi kon la amee la jote nubu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yor walu naam bur lepp lu bur bi di naam ci loxo may jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu koku moko yoroon ñoom ñaar ñu nak def nañ dégal bu len dugal ci kasu kéro bu ñu dugg ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yi musu ko di dugg ci kasu ba ñu am na ñoo ñoom ñet dugal do kasu loolu alquran wax ne wa dakhala ma'ahu sijna fatayan mu ngi ne kon yonent yalla yi musu ko dugg na ci kasu ba mu topp ci kasu ba itam wa kasu ba yépp gis ni ni nit ku baax dugg si na ci biir kasu ndax am na dama sëriñ bi ñuy wax fatada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qauman qad iltaqama rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤتروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بني وقت هذا لأن يوسف كرون جد في رحلة لكبير قصر ما يتقوم تعالى في سيبال كبير قصر لأن يوسف موجب بالرجع عليك برحل لأن كبير قصر أم أبن يعقري لأن ابن يرم بطوقك يوم جعلك لأن يتقوم تعالى walu jëm yalla la ci biir kasso ba boutique yi daf ko daan nafil nañu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni deñ na ba seen yaakaar jeex na ci aduna seen yaakaar top na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaan mu kërt mu nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kasso bi mu fay ñuy dee dem ba nattu bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiif seen ñax la yàq waaye respect lii la leen doon wax ci biir kaso bi nañ leen dég leen te mu su ngeen déggee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax ñu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko wa yow waay ji de yow ku yàlla bàkkeel yaa rafet bi nga rafet jikko jaate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla def fi rek bàkke ñun sax yëngatu ñu wetetu kaso bi ñun daal bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi ñu rafetee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko ay bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fax ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laaj boo xam ne dañ ko laaje ci biir kaso bi waa bi ñëw waaye ji ne yaay kan yusuf ne leen man maa yusuf a doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim daa ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ni ñaari waxambar ne yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugg ci kaso bi rek lañu def Yusuf a xarit daqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bés ne leen ko daan yow Yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sax Yusuf na leen nag ah ma génte nag ngeen téy ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee sama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggul na ma
0: waaye ba ma duggee ci biir këram lañ yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu leen bëgg a mon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoo ko nitu yàlla kenn du ko ñoo ko ndax boo ko ñoo ko da nga koy miin te miin boobu nag moo lay jaay ba tax na dànn ko rek mooy gën gën nga mën a jariñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëgg nekk jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jëm ñu fi ñu gént ko et mu mel ni kon dafa xamal nanu ne ñoom daal ñu ngi koy tiig ak tuuti kon la leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo tiig ak kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon te jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon sabiteuram mu ne fa inni raaytu ka anni fi bustaanin fa idaa ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min xinabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asabtuha wa saqaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبيس ربنا كمان دي دمالا جنت جيس مماني دمان نكتي بين شعبين مماني دمان نكتي بين تاتو غربو كريزين نينا مطاق فنك نياري تكبو كريزين neena bi ma ko wittee nag neena ma naal ko nag ba mu nekk si neena ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la parce que kaxul boobu nag man de bi dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuur maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi neena am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga feeñu suñu gént gi ndax gis nga ne yow kooy ko taam xam nga te baax Yusufa itam te bo tasaas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi boo laaj ko Yusuf قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف دفن وابنان لما عندي حمادة الموي إنهم بني بريطاني جن كنبي ورانكو أن جفني جكرة بجفرانكو نمنا لن وحن ينبال ميدون فعو نمنا لن وحن قدبا لنجكم يأكسفي loolu moo gënoon néew ci dima yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada feelul kaana di wax saxara ne ko lii jibatkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën na laa wax loo gisuko kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqu'à nag ne leen ma ana bi kaahine wala saahir man de duma jibal kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon tiingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu ko xamante ni dugg ndoo nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ne nekk na ay xaram yoo xamante ni plus ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi jënk la yi xayaal la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam ligner juppe, bugger, wagen, buggelen en wagenen, geringing in de jam, amal ben de jain, amal ben de feit, neem solo mooi die, geen jamu ya Allah, hamde moeilijk bint. Mocht u niet al te minder dan al mijn lijn, minuna bidden, hoe kom bij aangelet uw kaartje. واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسنى لمن دي مصنع بك جيون غاني بحمته بنوي الله تيتم بنيو ودي على خير لأم يونيو بكما كثيريون جيو ملن بكما نيو كتر من التوب yoon wi nga xamanteni moo di yoonu Ibrahim di yoonu Ishaq di yoonu Yaqub te itam ñoom mosuñu bokkal ak yàlla daan loo na xéewal na koo xamanteni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi ñu leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen leneen يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نيين يلنك ماتي كشف man leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bi nekk wuus bi nekk xaalis bi nekk wi juro bi nekk dépp bi nekk xeer ak yeneeni façon yàlla ndax yàlla yu taxaliko yooyu ñëpp gën benn yàlla boo xamante ni moo notti muy lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam da dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërma ne ñëpp defaj aajo yi defaj te saxoon ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yeex yii dénk la yii wóorut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ko ndax benn yàlla boobu gënul yéen ndax jaramuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowoora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mat ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saxibay si amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila manzilatihi wa amma man aqidu thalaa fa innaha thalathatu ayamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alaakhar fa yuslab والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه مر ين يام ينغ حمنتني أنك دك مرد جكاشو بيتر لك نسين جنتك مر لي يبن يوم ينغ حمنتني يا دون تسابي بور بمينا دنك تلوان كسباس توب تسابي بور بمينا te nitti ci gorese yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi des defee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee dañu la jël si delloowaat la ci sa place mu ne bàyyi nag yow mi nga xamante ni yaay lakk ko tu mburu bi yow nag daneen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti taji mburu yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne def nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci gasa bi mu ñetti fan yi jëlsi daneen la jël si rey la su ñu reyee nag daneen la sànni bu la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp mu ne ko loolu daal moo doon seen gént Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'abu wa nujahidu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qada allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mu ne Abdoulaye Ibn Mas'ud mu wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na leen gënti nee na dañu wax rek ñoom ne ko daal ñun dañ la doon seetlu rek ñun gëntu ñu woon dara dañ doon nattu sa xam-xam waaw waaye yusuf moom li mu leen wax rek daf ne am mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama alme mu tax nitu yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yóbbu ko delluwaat ko ci faram keneen ka ci des itam war nañu koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya sahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma al axaru fa yusmabu fa taakulu tayru min rasihi qudiya al amru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban koote leen dugal ci kaso bi bu féeree gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban koote moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôler buur bi fexe ne nu nekk pour rey buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy kaajal ñoom kon lakk këtu mburu bi koy lakkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rey ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatul a supporté di rey buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu daytu gannaaw lekk këtu mburu bi nag daa di làng ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu tegee nag ba buur bi war a reer ci tàyyoo ko reer mu war a reer te buur bi dàkk ci mburu bi nag dem bay sef serviteur bi daal da koy wax ne ko ay buur bu lekk ndax ñëw mbii de dañ ko tooge dañ ci def façon boo ko lekkee rek nga na dee ah moom lakk këtu mburu bi itam daa di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag buur bi daa di jaaxle daa di tegaat mburu mi daa di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk këtu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk mu laal ki ne du ko rek ndax xam na de def na ci loppam mu ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ngi serviteur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël si bii nga ma defaral nga naan ko moom mu ñëw si bi naan ba ko lam fes ndax daf jëtal lu ko ah buur bi nag ne ko ñii na ma leen yóbbul ci kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waa keroog nag ba ñuy dugg ci kaso ba yusuf leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo na ak dégal ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mën a mooy rey buur bi fait bi bu ma genn kërëm ci kasso ba pour dem delluwaat ci palaas bi yusuf fa wax nag moom yusuf daf ko wax bu mu ñëw mëtam man dañu ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne maa ngi ci kasso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fay dugal noonu rek pour dalal fitna ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekkal moom yàlla mbir na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mu nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi li ëpp fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu ahi yusuf law laa kalimatuhu maa labita fi station mu ne yàlla na yàlla yëram sama mbokk mu yuusuf mu ne ko bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunu maanaam ni ngay fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a nekki moo tax ñett li nam wax ni jibril alayhi salaam ñett li nam wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee Yusuf xam ne na ko xam ne ni kii jëm na jëm na dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bàyyi ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni day mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loolu fii ak yow ni nga seetlee yow Jibril ne ko

gibe joge ci ko asaman dagi wacc ñu bëttim yëneenti yalla yaqub li ko yalla nangu na señal yalla neena jéggal na jéggal na yusuf jéggal na itam féeram yi nga xamanteni ñoko toñal té itam wonnaleen té na ak ñoom ni ñoom ñëpp da nga leen def ay yëneent waaw ñu nekkon ñoom ba leen yalla jéggale pour wane ni innama ghafurur rahim yalla bu leen jéggal itam daf leen jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni kaw yalla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soo ko jut moo tax yalla nag def leen ay yonente gannaaw sigi ñoom ñëpp nekk nañu ay yonente ñoom feeru muska yooyu ku bëggoon a rey yalla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonente moo tax foofu la jigéen waxee yonente yalla yaqub li ko nangu naa sa ñaan yalla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonente ñoom nag bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak yusuf lu tolloog ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxandikoo na ak doomam jooju ñu wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at wone itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nt yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusuf ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Isaac moo tax bi mu génnee àdduna ngeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Isaac foofu ngeen ko suul wane ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw day bàyyim kon yusuf am na téeméeri at ak lu toll bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag dayoo njëkkal boroomam daal di tàllal loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min al mulk wa allamtani min tajwid al ahadith fatir al samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يسمى دادي وخني يوصم بروم يرضي ياما ما ينبوه تيتم ياما دف ينمت جنجل من يفري جنت يوضون بنا خمنتني يا فنت أسمان أكسوف يرضي ياما كليفة فيك أدنى أكتن لك إتم جعل أخير من لينيان يلنا دوالي الليمان سمى دي دا yalla deewale ngam bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alxaqni bi salihin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya yow yi yàlla bokk ci ñoom ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaatoon nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca égypte mu mel ni kon histoire yonente yàlla yusuf alquran nettal na ko moo tax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك gannaaw ba ñu sante yàlla del julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xaywaanaat yi, ba de zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis nañ ne itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan nagama altayiba alladida waltarjiic walalxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Moo cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jiklem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasti danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xatiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon mu yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابحات سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نيب منكو ديغ lolu moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla natu won nako natu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisé itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lo taxone mom itam mo xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yi yobulen ko batay suma bëggon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ca jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu natu la ñoom nak dama leena natu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma natu la ci la yenent yalla daoud nak nango pour boromam natu ko waye gis na ni yenent yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المرأة على الإطلاق لأن أنا تكاي بجن ري كي دون غور ما نمودي جيجن و دني جيجن موم خالص اي ناتوم واي غور جيجن اي ناتوم مومني لا تخون ني اسم يالا واخول صخني نيت

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من مايكي بدو أدنى غير خميم سمو ييو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نيكي كيكو مونتان يي تنيكو لو في كن كان مولا في ويتلي لبيبي نيكو ييغل so bëggé xam ki may wétali ci kaw montagne bi yéegal so yéegé da nga koy gis yett yàlla Daoud daal di yëg ci kaw montagne bi bi mu agsee ba ci waa ji nee na gis na benn néew bu tëdd bi mu gisee néew bi tëdd mu wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii mooy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind nañu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla Daoud nga di ñëw ba tim néew bi yëkkati bopp bi bi nga ko yëkkatee gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaan ibnu fulaan ana fulaan ibnu fulaan malikul muluk ishtu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa imra'a واقتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبين لك الوبا من لديو دوم ديو لولا انت بين من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممي بما يوحد دندنا جني أت تبقنا جني بالي تبقنا إتم جني بك tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème dana gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen nana itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar ma ba ma nekk ci nguur gu neexe noonu ak na wër ma lépp wuy si ma nee na am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut nee na ba ma dikkalee nag nee na la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo yonent yàlla Daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xërëm moo taxoon yonent yàlla Daoud jëlee na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla Daoud dañul di jéglu boroomam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla Daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante

ni def nako lolou yenen ti moko netti ni na yenen ti yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambur rek am nañu ni te tak nako ndax xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci wa ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di taxaan rek ñu neexé ah war nañu bayyi suñu bop xel ah ndax yonent yalla daawud de li defoon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuub yonent yalla daawud ne ko jéggal na la bakkar bi na xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nag la yonent yàlla daawud commencé fu mu dee ñaanati boromam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soo ba jéggulul boppam daana wax ni allahuma afir lil xaatiina فعساك أن تغفر لداود معهم يلا ما نغلي نيان يلا نغي جيجل مويكتي أما أنا سو جيجل مويكتي دم ممن جيجل على خمغ كي أنان يلا يلا نغي تجيني في كسبة تيو نغي نيك في كسبة بلين تجي يتم يجينا على مطح بودي نيان نانا لنك ني جام نانا لكو سبب نح بوا مي جام تنك ني أمو جام يتم أمو لو جام kon yonent yàlla daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi ne ñuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jëleneen ci abdullah mu wax ne yonent yàlla daawuda ba mu duggee ci njumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ni nit ku baax la ca la ko yàlla nag waxee ne ko ya daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخنا جنت يالا داوود نيكو يو يننت يالا داوود سيكو يرافت تخنا نك اي وقت دي يالا نونا لا كون نك دفنا لا نغا نيك سما خليفه في تي كو سوف la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te ban cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu dugg nga jaar ci doo ci mën a jaar te man nga yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñun di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waaye def danaa ko réglé moo tax wax nañ ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nour an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا موني أتكت يوم ماني إلك يالله دنا لين جرم كونتان في نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامين تبي منبر لير لي نك نك تي لي جور بروم بي يالله موم نياري لهم يب ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg
at deug koku safara la jëm ki xam deug te atewul deug koku safara la jëm ki xam deug tay at deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا صف تنتني ألق يوم القيامة تموي قنا جيجي برب كي يلا منام موي قنا جيجي يلا ألق لأن موي أتكت بمانه mune ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mu ni ñaari xéet ngi ni ci sama xéet ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñu ko ñaari xéet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mu né président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam wi nga xamanteni modi xétu yonent yalla daawud di banu israël way amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonenti yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt ni histoireu ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñi nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مدي إسوار بو أم صلو دف أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا mané ñu yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi biiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdoulaye Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej ji xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Egypt ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fet ciosan li fi la yalla moko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي غناو بني سنتي يالا جولي سي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام باس يني وقتانك يين سي يننت يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين سي ني يننت يالا سليمان yenent yalla bu mag moko jur budi yenent yalla daoud alayhi salam yenent yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yenent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla musa yenent yalla sulayman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Sulayman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Sulayman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla sulayman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu lajat ko neko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu lajat ko neko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laaje yonent yalla Sulayman bobu mu nek xale bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Sulayman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaji Sulayman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram liko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dund su roham dañi ba gën ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawude joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat bo wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax
mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu baynal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانت بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي بايو يننتي دغلا نخ بونو توبي اي مامي سليمان

ولا تشطرها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين نيك مو نيكو ناك نين ñar ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital bi bañu dem nak ci yenen ti yalla Sulayman pour mo attelen wante yenen ti yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray na ray am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeede daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko mang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añaane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a
lidu lil mauti wabnu lil kharabi picci mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko mo tax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari nako tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba keur ga ken dut fa beugate deukati mune picci mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picci picci bu sabe rek mu yeb motax bis picci mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar mang len di laaj ndax xam ngeen picci mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem neena lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picci rombu dal di sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jéggulu sen borom bis itam benen picc rombat na daldi sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mune lepp lu dund med lay doni euleuk lepp lu bes euleuk dana muju magat mune lol la picci mi wax benen picci rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu limu sap mune dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picci mi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gen deme fekk ko mune picci mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi temer yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ngariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen démé fekk ko tok na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullah ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way sagan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba sekk di sap ngeel di len ko fatali nan len uzkurullah ya ghafilin fatliku len sen borom yen way sagan lolou la sekk di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullah ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne
fiq de budé sab fajar néna lamu djublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way sagan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunuri motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان rombu won ben xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama famille te modi famille yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ